0: sommer.
1: MP3.
2: Finnes det noe kjærlighet for en sommer? En som mister seg every night. Fortjener han love? Fortjener jeg love?
3: Jeg har begynt å innse at

0: sommer.
1: På MP3 all summer long.

varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: Ny musikk.
1: Ny musikk.
0: Ny musikk.
2: På MP3.
0: MP3.
3: Jeg vokste opp I dag til å være litt der, nå skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en men... Og så gikk jeg på badet, så meg selv I speilet og var sånn, woof!

0: alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Abel Tesfaye.
2: Hei sammen, det da meg, og god morgen til oss begge to. Onsdag har det klart, og blir jo vi to henger frem til klokken blir ni. Alle vil ti, men den synger Emma Steinbakken og Sinevo, Issa og Døtte Dior har Hallo. Astrid synger Hurt So Good akkurat nå med Broiler.

Hello sin Midnight Gloria, en som besøkte Norge I fjor, var det vel? Det var mars, det. Mot Sabina Carpenter. Og hennes Manchild kommer å være akkurat nå.

0: podcast fra NRK.
1: Stadig flere nordmenn har ikke lenger råd til mat, og Trump historisk upopulær blant sine egne velgere i USA.
2: Og om du lurer på hvordan du skal få med deg den sterkeste solformørkelsen på 10 år i kveld, så bør du få med deg dagens kjappe oppdatering.
1: Kjapt oppdatert finner du mandag til fredag i appen NRK Radio.

Daft Punk for cirka 3,5 minutter siden. Akkurat nå så var Lina Wolsen sin Strongest. Vi skal se fremover. Vi skal straks få litt en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Først ut så det lyden av Justin Bieber og hans Yummy. Det endelig morgen du hører på med meg, Abel. Og så får vi danse oss videre inn I onsdagen, vet du.

0: MP3.
1: Liden av Jazzy Jeff og Kapow 2G får du på MP3. Vet du, først ut er litt av nyhetsoppdatering fra NRK-nyheter.
2: Vi starter i USA.
0: Ole Jørgen Nordvik.
2: For krympende lagre av våpen kan sette USA under press, det mener Tormod Heier ved Forsvarets høyskole. Flere amerikanske medier har meldt at krigen mot Iran har tappet USA sin lager, mens president Donald Trump og hans administrasjon hevder at de har alle våpen de trenger. Uansett vil det ta lang tid å erstatte våpen de har brukt i Midtøsten, sier Heier. Missilene de for eksempel bruker til å skyte ned droner koster opp mot 40 millioner kroner per stykk, mens dronene de skal skyte ned kan produseres av Iran for noen 100 000 kroner, ifølge Heier.
3: Så sier det seg selv at det amerikanske militærindustrielle komplekset har et kjempestort industrielt problem i å øke produksjonsraten av mye mer billige og brukervennlige, men også avanserte systemer for å kompensere for den masseproduksjonen av disse billige dronene.
2: I Colombia er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, det melder Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundre. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å leite etter overlevende i ruinene, spesielt i byene Pereira og Cali. Sport til sist, for Bodø Glimt møter nederlandsk NEC Nijmegen i neste runde av kvalifiseringen til Mesterligaen. Det klart etter at Glimt i går vant mot belgisk Union Saint-Gilloise på Aspmyra stadion. Men det ble ikke uten dramatikk. Det ble både ekstra omganger og røde kort, blant annet på grunn av protester fra motstanderlaget. Men etter 125 spilte minutter ble stillingen til slutt 3-2 til Glimt. De fikk brusa litt med fjærene, sier trener Kjetil Knudsen, som ellers er fornøyd med hvordan gjengen hans takler det hele.
4: Nei, vi har jo noen spillere som er sånn såkalt EVS-maskiner som bare går og går. Og det som kjennetegner de er jo at de er bra trent. De har stått i det over tid. De merker kjøret, det gjør de. Så det kan være litt sånne ting som gjør at ikke du alltid får trykt ut det du ønsker.
2: NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole Jørgen Nordvik.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du er. I appen NRK Radio.
1: Heisan, det fortsatt meg som henger med deg. Takk til NRK Nyheter, som ga oss en liten nyhetsoppdatering. Vi henger frem til klokken blir 9 denne onsdagen straks. DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince og deres Summertime. Først ut da, til Pow 2G.

låta deres Golden Light med Madden og 6AM. Vi må nesten tilbake et helt tiår for å huske når den kom ut. Jovial, synger han Freddy Kalas, og aller først ut.

Freddy Kalas, hans jovial på P3. Klokken der minner med seg 7:30. Det betyr at du bør stå opp. Og hvis du har stått opp, håper du har fått i deg nok vann, kanskje en kaffekopp eller to, og gripet dagen.

0: Lista.
1: Du hører
0: på MP3 med Martin Jensen, straks Sandra Lyng og Karina Dahl. Jentekveld, ja, det alltid hyggelig det på en onsdag kveld, kanskje. Nå hører vi lyden av Madeleine, hennes hendene mot himmelen.

Jentekveld er låta til Gwentene, Sandra Lyng og Carina Dahl. Selena Gomez er låta si Lose You to Love Me. Nå til brødrene, Marcus Martinez. How You Know?

0: podcast fra NRK.
1: Stadig flere nordmenn har ikke lenger råd til mat, og Trump historisk upopulær blant sine egne velgere i USA.
2: Og om du lurer på hvordan du skal få med deg den sterkeste solformørkelsen på 10 år i kveld, så bør du få med deg dagens kjappe oppdatering.
1: Kjapt oppdatert finner du mandag til fredag i appen NRK Radio.

igjen din morgen med meg, Abel. Straks skal vi til Golf sin smørblomst, og så skal vi videre til Levi og Akon på MP3. Først ut så det JB da og Ludacris.

det er låta deres Golf på MP3 LOKG Hear Me Now en låt før du får før du får en liten nyhetsoppdatering her på MP3 akkurat nå

synger legenden Sia her på MP3. Skal vi straks høre undergrunnen sin lenge leve, aller først ut. Victor Nadine, sammen med Kygo. Can't get enough.

0: hver lille lørdag. Derfor tenkte vi kunne gå litt tilbake I tid og finne en lite godbit som Birger Vestmo har laget oss. Det en bloddryppende skrekkfilm som har premiere på norske kinoer forrige helg. Den heter Ice Cream Man og handler om en iskremselle med farlige produkter. Men skrekken har en bismak, sier Birger fra Filmpolitiet.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
3: Ice Cream Man en skrekkfilm med en bismak, ikke fordi regissør Eli Roth lar barn utføre de grusomste ugjerninga på grotesk vis, men fordi han forsøker å være morsom uten helt å greie det. Det synd, for Ice Cream Man har praktiske effekter som skrekkfans vil like.
4: You guys see that weird Ice Cream Man today?
5: What do you mean weird?
4: He just kept popping up, like he was following me. Is everyone sick or something?
3: Iskremmannen, spilt av Ari Millen, selger en spesiell type is som gjør barn til blodtørstige monstre. Laktoseintolerante Jared, spilt av Charlie Seltzer, har ikke spist is, og må sammen med andre ikke-isspisende barn finne ut hvordan iskremmannen kan stoppes.
4: Marcella! Marcella!
6: Back to your classroom! What is going on here?
4: This isn't funny!
6: Jesus fucking Christ! What have you done?
3: Ice Cream Man har store mengder kroppsgør. Man kan absolutt la seg more av de bloddryppende effektene, men humorforsøkene dårlige, mens mytologien rundt iskremmaren viser seg å være syltynn.
4: That ice cream's demonic. They're not trying to kill us. They're trying to turn us. We have to run.
1: Terningkast.
0: Ja, det var Birger Vestmo som anmeldte premierefilmen Ice Cream Man som kom på kino forrige uke, og du kan lese flere anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.

Where is my husband, synger jeg Ray og Major Lazer sier Lean On, og noen andre som gjør noe annet. Det Brølle og Chris Abladet som hører stemmene I hodet. Nå til klassikeren som DJ Snake og med...

Stemmene i hodet er låta til Broiler og Chris Abolade. Vi hører straks Better Off Alone med Dash Berlin, Alan Walker og Vixar. Nå tar vi turen til et varmt strøk. Bydel Malibu.

0: podcast fra NRK.
1: Stadig flere nordmenn har ikke lenger råd til mat, og Trump historisk upopulær blant sine egne velgere i USA.
2: Og om du lurer på hvordan du skal få med deg den sterkeste solformørkelsen på 10 år i kveld, så bør du få med deg dagens kjappe oppdatering.
1: Kjapt oppdatert finner du mandag til fredag i appen NRK Radio.

It's okay, I'm okay. Synger Tate McRae på MP3, hvor klokken begynner å nærme seg 9. Jeg skal da pakke sammen mine saker og komme meg av gårde før jeg går. Sophie Lau, Lise Reppe og deres Fluent, og så høres vi to igjen I morgen.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Hun digg, hun grov, gjør meg mer crazy in love. Se på meg, se på deg.
0: På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om oljefondet.
0: Ole-Jørgen Nordvik.
2: Og hvis KI-boblen skulle sprekke, kommer det til å påvirke oljefondet mye, det sier sjefen for oljefondet, Nicolai Tangen, til NTB. I dag kom det fram hvor mye og hva oljefondet har tjent penger på det siste halvåret. Rapporten viste en avkastning på 9,4%, og i juli var oljefondet verdt 22 683 milliarder kroner. Det drøyt 4 millioner kroner til hver nordmann. Den siste tiden har flere spekulert i at verdien på KI-verden er kunstig høy, men Tangen har fortsatt roen.
3: Nei, det er jo en revolusjon i teknologien, og vi ser jo hva det gjør med fondene, hvordan vi kan drive fondene mer effektivt, og det er jo det vi ser over hele verden. Og det er derfor det er så store investeringer inn i KI, og det har jo gitt seg utslag i veldig, veldig god kursutvikling for de store selskapene, og det ser vi jo i fondene også nå i første halvår, at en veldig stor andel av fortjenesten kommer fra nettopp disse selskapene, og særlig i Asia faktisk i det første halvåret.
2: EU vil gi 2 millioner euro i nødhjelp til Colombia, som ble rammet av et kraftig jordskjelv tidligere denne uken. Det tilsvarer rundt 21 millioner norske kroner. Colombia ble mandag rammet av et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,4. Over 250 mennesker er så langt bekreftet døde, og 3800 personer er savnet. Donald Trump bekrefter at et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøtet i Tyrkia skjedde. Det melder nyhetsbyrået AP. USAs president bekrefter at han bytta ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over i et militært fly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomheten. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under flybyttet, noe Det Hvite Hus hverken vil bekrefte eller avkrefte. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole-Jørgen Nordvik.
4: NRK

0: all of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Det skal handle om oljefondet.
1: Ole Jørgen Nordvik.
2: For oljefondet har satt noen rekord og økte med utrolig 1753 milliarder i mellom april og juni. Det viser en rapport som kom i dag morges. Fondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år, og i slutten av juli var fondet verdt 22.683 milliarder kroner. Det drøyt 4 millioner kroner til hver nordmann. Likevel kan KI-boblen ha mye å si for verdien fremover, ifølge oljefondsjefen.
3: Den siste tiden så har flere spekulert i at verdien på KI-verden er kunstig høy, og at det kommer en korreksjon hvor verdien plutselig faller. Da taper vi i så fall mye penger, fordi at mye av fondet er koblet til disse store KI-selskapene som Google, Amazon og Meta. Det sier oljefondsjef Nikolai Tangen.
2: Det forklart reporter Mathias Mikkelsen. Det europeiske fotballforbundet UEFA samles til et nytt toppmøte i Salzburg i dag. Der skal de blant annet diskutere fremtiden til FIFA-president Gianni Infantino og eventuell boykott av FIFA, som altså det internasjonale fotballforbundet. For fotballverden fortsatt i en stor krise, sier vår egen fotballpresident Lise Klaveness. Nå spørs det hva forbundet vil gjøre med situasjonen.
4: Ingen hadde jo planlagt å komme i denne situasjonen her. Det Salzburg som gjelder nå, der møtes hele UEFA. Alle forbund enkeltmedlemmer og i FIFA. Til syvende siste er det hvert forbund som må velge det hvis det kommer til en kongress og så videre. Det er jo veldig sterke signaler når presidenten i konfederasjonene går ut. Det vil alltid gi føringer som drar med seg veldig mange forbund.
2: Politiet i Australia trodde at de hadde funnet kvinnelik i en koffert ved veikanten, men det viste seg å være noe ja, ganske annet. Etter de fant den mistenkelige kofferten i helgen, satte de i gang full drapsetterforskning. Men etter over 20 timers undersøkelser var svaret klart. Det var en sexdukke. Med hår, klær og nesepiercing, det skriver BBC. Rettsmedisiner Sant Weston sier til ABC News at hun har opplevd lignende forvekslinger selv, blant annet i Skottland, der et menneskelik viste seg å være en sau. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole Jørgen Nordvik.

Så da var vi på plass, vet du, etter en lang sommer med masse sendinger. Så skal jeg gjøre akkurat det samme. Ut hele året. Men vet du hva, sånn er det å jobbe med radio. Enten tar du sommerferie, og så kommer du tilbake, sånn som Martin har gjort. Eller så er det sånn som meg, som tar sommerferie litt senere. Og så har jeg æren av å sende radio hele sommeren. Og det har vært veldig fint. Det har bare vært litt... Ok, det her må jeg bare prate med dere om, for jeg trenger noen å prate med om. Jeg har vært litt frustrert. Jeg vet at det her er veldig... Det er åpenbart at jeg sliter litt med stress. Men hear me out. Så jeg bor i Trøndelag, og det har vært en veldig dårlig sommer. Sånn er det ikke hver sommer, men denne sommeren har vært skikkelig dritt, liksom. Det har vært sånn to dager med sol hele juni og juli. Og så har jeg endelig bestilt meg ferie om en uke til... Den franske rivieraen skal til Antibes. Og så skal det søren meg regne når jeg er der. Og jeg skjønner at det er sånn det... Altså, det har vært heatwave i hele Europa. Det har brent masse steder. Jeg forstår at det regnet er kjempenødvendig. Virkelig å ha forståelse for det. Og det er kanskje superegoistisk og veldig, håper å si, iland-problemer. Men jeg har gledet meg så mye til sol. Jeg gleder meg til å ligge på stranda. Jeg gleder meg til å... ta på meg fine kjole, sommerskjoler, og hvis det skal begynne å regne, liksom, så jeg føler bare opplevelsen ikke er det samme. Er det noen som kan berolige meg med at det ordner seg? Er det noen som har bodd i den franske rivieraen i Frankrike, eller vært der mye eller hus der, som kan bekrefte at det regner ikke lenge, slik at jeg bare kan slappe godt av? For det virker som det skal være regn nesten alle dagene når vi kommer fram. Åh, kan noen hjelpe meg med det her? Altså, jeg måtte bare få det ut. Du som hører på, send meg gjerne en melding på dette, enten om det ordner seg med dette regnværet i Frankrike, eller om jeg doomed for life. Imens du som hører på skal få tenke på det, så sender jeg deg inn til Shabuzi.

Ring Ready Mental og Khalid. Listen anytime, anywhere. Whatever you go. Akkurat nå i appen NRK Radio. Yes, så spør jeg deg som hører på. Hva gjør man når det dårlig vær på ferie? Hvis man har bestilt seg en strandferie, og det plutselig blir dårlig vær, jeg prøver å mentalt innstille meg på hva gjør jeg hvis det dårlig vær? Jeg skjønner man kan dra på museum. Men hva spesifikt kan man gjøre? Send det inn til meg i appen NRK Radio, fordi jeg trenger genuine tips, og ellers så kommer jeg seriøst til å bare sende radio fra Frankrike. For jeg bare synes det så jævlig kjipt, liksom. Jeg skjønner jeg overdriver, men jeg trenger noen tips. Hva det beste å gjøre innen franske rivieraen når det regner? Send det inn til meg i appen NRK Radio. Så skal du få golfklubb nå.

0: akkurat nå i appen NRK Radio.
1: Jeg har fått noen meldinger. Jeg sliter jo med at jeg skal på ferie. Det skal være at det blir ganske dårlig vær der jeg skal være. Som helt utrolig, for det regner aldri den franske rivieraen i Sør-Frankrike, men akkurat når jeg kommer, da vet du, da skal det ikke være noe tørke, noe varme, hetebølge. Skal det regne. Fått noen meldinger til mandag da. Det beste du kan gjøre er egentlig bare å akseptere været. Hvem skal du med? Hvis du skal med din kjære, så er det jo hyggelig å kunne gjøre det sammen. Ja, du har helt rett, det handler om mentaliteten. Dere har litt, jeg er liksom litt sånn værsjuk, og da blir man litt sånn. Men vet du hva? Du har helt rett, det er ikke noe å gjøre med det. Så jeg får bare deale med det som det er, ok? Du som hører på, hvor i landet befinner du deg akkurat nå? Send meg litt av melding på det da, inn i inboxen, så jeg vet hvor dere befinner.

sesong av Kongen befaler. Vi skal straks sjekke ut hvem som skal være med, altså hvem som årets deltagere. Etter Jani, og ja, jeg sier alltid Jani, Jonny, onkel P.

Nye absurde utfordringer venter når kongen befaler tilbake på skjermen. Til høsten kommer det populære humorprogrammet tilbake med ny sesong. For 13. gang. Det vel så mange sesonger av kongen befaler det har vært. Det nå klart hvilke fem kjendiser som har skal bryne seg på Atle Antonsen sine mildt sagt absurde oppgaver. Årets deltagere da Robert Stoltenberg, som jeg bare må si at jeg gleder meg helt vilt til. Mange av oss har vokst opp med Robert Stoltenberg sine sketcher, spesielt i Borettslaget. Altså, dæven så gøy det var, ass. I Betakelige, Ulrikke Falk, Aslak Maurstad og Johan Golden. Det jo en god gjeng. Synes det spennende at Ulrikke Falk skal være med. Jeg trodde liksom hun ikke var så aktiv akkurat nå, men det kanskje bare jeg som ikke har fått med meg ting. Uansett, det her blir sikkert dritgøy. Gleder meg masse. Og for dere som ikke har sett det før, så i Kongen befaler får deltakerne en rekke praktiske oppgaver som må løses under tidspress, og det gjelder å være kreativ. Reglene åpner nemlig for smarte snarveier, pinlige tabber, triks og bestikkelser. Og deltakerne får heller ikke vite hvordan de andre har løst oppgavene. Og det til slutt av programleder og... Ikke at jeg har lyst til å kalle Atle Antonsen noe konge, men det han som avgjør hvilken seier det går til på slutten. Og det jo spennende, gøy at Atle Antonsen etter å ha vært rasistisk, så klarer han å komme seg tilbake på TV. Det jo i seg selv en greie det, men det, you know what? Gi mennesker sjanser på nytt igjen. I don't mind. Jeg skjønner det veldig godt. Og programdirektør Magnus Vatten svært fornøyd med årets gjeng. Gleder seg stort til å se denne songen. Det kommer altså på TV Norge og HBO Max til høsten. Og som en NRK så gleder jeg meg masse til å se det programmet her, altså.

0: MP3.
1: Ja da, masse deilig musikk på vei, og vi skal til den ukentlige spalten som skjer på onsdager, nemlig Forbanna med Tamanna. Hvor du som hører på kan allerede begynne å tenke ut ting som har irritert deg i la sommeren, i går, kanskje kommer til å irritere deg. Anonymt inn i appen NRK Radio. Ingenting for dumt å være irritert over, spør du meg. Men før det tar vi turen til nyhetsverden. Der det sikkert masse oppdateringer. Og vi får nyheter av med Nordstein.
2: Og det skal handle om vær og klima.
0: Emma Nordstein.
2: For klimaendringene med tørke og styrtregn kommer til å endre hva vi spiser. Forskere vi har snakket med mener for eksempel at vi må spise mer grønnsaker fra havet, og kanskje dyrke mer av vår egen frukt innen 2050. Samtidig så det krevende å dyrke flere typer korn her i Norge, men bygg skiller seg ut og kan bli viktig for norske matfat. Det forteller kornbonde Sigbjørn Aurland.
3: Det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, du får mye karbohydrater ut av lite innsats da.
2: Og i dag så står det dessuten sånn passe til med grunnkunnskapen om mat her til lands, og mange vet ikke egentlig hva det de spiser. Det sier matskribent og grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter, Andreas Viestad.
4: I menneskenes historie så har vi stort sett spist den maten som rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært i nærheten av oss. Nå har vi fått et sånn produktifisering. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så det jo egentlig det man sier å varme mat, og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om mat eller ikke.
2: Prosjektet Veien til arbeid har fått 33 innvandrerkvinner inn i arbeidslivet det siste året. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom organisasjonen Linn og Scandic, og de gir opplæring og praksis til innvandrerkvinner på Scandic Hotel. Dersom de ikke får videre jobb, så får de en referanseperson de kan sette på CV-en sin. Det var 40 kvinner som deltok på dette prosjektet i fjor, og 33 av dem har nå fått arbeid. Ola Elvevold fra SV mener at resultatene så gode at tiltaket bør utvides til flere plasser i landet.
5: For dette fungerer, så vi bør legge død denne debatten om å gjøre kutt i sosialhjelpen, men heller gjøre det som fungerer. Her ser vi det man har fått til her, er altså 83% kommer seg ut i jobb med en fot inn døra først, som så leder til arbeid.
2: Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Norsten.
1: Tusen takk, Emma. Vi tar en liten titt på været. Starter opp i Karasjokk, det blir 13 grader og delvis skyte i dag. 5 grader mot kvelden. Så skal vi til Oppdal i Trøndelag. Ingenting fint å si om det. 13 grader, 2 millimeter med regn og 11 grader mot kvelden. Ja. Vet du hva, folkens? Jeg så værsjuk at jeg rett og slett drittlei av å prate om været. Jeg har ikke lyst til å lese opp væringen, vet du hva? I dag så bare, jeg gidder ikke å lese opp. Jeg gidder ikke å lese opp, det 20 grader i Kragerø. Jeg orker ikke å snakke om at det 20 grader i Ås. Grattis til de som har fint vær. Vet du hva, hvor den jævla pisken min? Det jeg kommer til å klage på i dagens Forbanna med Tamanna, at jeg så drittlei dårlig vær! Takk for meg. Mer om meg, det finner du på yr.no, eller så kan du laste ned appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du
6: i appen NRK Radio.
0: Tamanna Agnihotri.
1: Ja, i dag en dag hvor jeg har klagt mye på været, og det synes jeg at jeg kan gjøre med god grunn. Hva det du som hører på vil klage over? Send det inn til meg anonymt i appen NRK Radio til Forbanna med Tamanna, så vi skal til rett etter en deilig låta her.

0: Malin.
1: Ja, ikke jeg som har laget låta, men... Det er min sending! Velkommen skal du som oppe være til Tamana på MP3. Klokka har blitt 8:08, og hvis du nettopp har skrutt på, vil jeg bare si god ettermiddag til deg. Klokka, den jo ikke mye, men det betyr at det kan godt være at mange av dere fortsatt i litt sånn feriemodus. Relativt trøtte. Det skjønner jeg. Det jeg også. Jeg har også slitet litt med stemmen som har vært litt hes, men jeg merket nå jeg står i studio nå, og det hjalp veldig. Ganske deilig. Håper det går bra med deg som hører på, og jeg har fått noen meldinger her. Jeg på Skedsmokorset utenfor Lillestrøm. Fint vær her, men litt kaldt. Jeg var ikke sjekket værmeldinga på Lillestrøm, for jeg fikk jo litt breakdown i sted, men good for you. Og denne timen her skal handle om å få ut litt energi. Det dårlig energi eller god energi, det har ikke så mye å si. Men til spalten forbanna med Tamanna, og hvis du som hører på helt ny, så har du kanskje aldri vært borte dette her før. Men hver eneste onsdag så pleier jeg å kjøre noe som heter forbanna med Tamanna, hvor du som hører på deler dine irritasjoner, ting som bare har gjort deg forbanna, inn i inboxen anonymt. Du trenger ikke å komme med noen navn, jeg leser ikke opp navn uansett, selv om du har glemt å fjerne det. Men jeg vil gjerne at dere skal komme med ting som har irritert dere. For eksempel, er det noen på matbutikken som oppførte seg helt ufyselig? Eldre damer som bare tror de kan gjøre akkurat hva de vil? Sjefer som driver med micromanagement, er det ok? Det masse vi kan ta i her, masse vi kan ta i her. Kona di har hun irritert deg. Mannen din, jeg vet hva, menn irriterer alltid også, det føler jeg litt sånn, den går i samme kategori uansett. Men det mye man kan ta her. Jeg kan starte med noe i hvert fall. Som har irritert meg det siste er at, ok, vet du hva, vi må ta det her etterpå. Fordi jeg må finne ut hvordan jeg skal bygge det opp uten å høres frekk ut. Men da kan du som hører på gjøre det samme. Hva har irritert deg den siste uka? Send det anonymt inn i appen NRK Radio.

0: med Power Up på MP3.
1: Forbanna med Tamanna.
0: Og vi skal rett inn I Forbanna med Tamanna. Jeg kan starte med meg selv. Noe som irriterer meg kraftig akkurat nå at jeg har en hodetelefon, et øre fra hodetelefonen som dingler. Ikke for å ha gjort noe med det, men it is what it is. Anonym har sendt en melding her. Noe som irriterer meg en god del folk på sosiale medier som så utrolig opptatt av å mene og publisere innhold på en negativ måte. Gjentatte ganger om ting de absolutt ikke har noe med, eller som effekter dem på noe som helst måte, som påvirker dem på noe som helst måte. Anonym, helt enig med deg der. Det så irriterende med folk som sprer, det allerede så mye negativt I samfunnet. Det allerede så mye drit som skjer, så mye krig, og så det alltid en eller annen idiot som skal begynne å legge ut noe sånt der. Helt enig med den her. Du som hører på, hvis du har noe som har irritert deg I samme dur, kanskje noe på internett, noe du har sett, det så mye som kan irritere en person, så sender du det inn til meg, appen NRK Radio, så skal vi til Mojo nå.

baby close me dream about you. Urbana med Tamara. Og jeg må stille deg som hører på et spørsmål, fordi vi skal oppgradere Forbanna med Tamanna om litt. Jeg har veldig lyst til å gjøre det om til en konkurranse hvor den aller beste, altså den som sender inn den aller beste Forbanna med Tamanna-meldingen, vinner altså nå Forbanna med Tamanna merch. Og da lurer jeg på, mange av dere som hører på, dere har skjønt konseptet Forbanna med Tamanna, man deler sine meninger i inboxen. Hva kunne vi tenkt oss som merch? Det lurer jeg på og trenger hjelp fra deg som hører på. Hva kunne vært kult? La meg gi noen ideer. Kunne dere tenkt dere en caps, svart caps med alltid forbanna i neonfarge til MP3? Eller bare alltid forbanna i hvit? Kunne vi tenkt oss noe annet? For eksempel kanskje en t-skjorte, en bag, sokker, hvor det står alltid forbanna? Eller har dere en helt annen idé som dere tror kunne passe til Forbanna med Tamanna som merch? Gjerne sleng inn ideene deres i appen NRK Radio. Jeg er åpen for alle mulige slags ideer. Og det tross alt du som hører på som skal vinne denne merchen. Så gjerne tenk litt igjennom hva som hadde vært kult å gå med. Og jeg tror liksom setningen kommer til å bli alltid forbanna. Jeg tror veldig sjelden folk har lyst til å gå rundt med Forbanna med Tamanna. Så alltid forbanna, det liksom meg. Jeg alltid forbanna. Så hva kunne dere tenkt dere? Caps, lue, sokker, vanter eller bag? Kom med ideene deres i appen NRK Radio. Så gleder jeg meg til å se hva som kommer inn. Hva kunne dere tenkt dere som Forbanna med Tamanna merch?

Alright, folkens. Jeg har glemt å legge inn dagens throwback. Så du som hører på, dere har nå 2 minutter på dere til å shoppe dere inn i innboksen og sende meg et throwback jeg kan spille. Fordi akkurat nå har jeg ikke lagt inn noe som helst, og det er ganske stressende, egentlig. Gå rett i innboksen nå. Kjør på med throwback. Du tenker, denne heter meg da. Denne vil jeg du skal spille. Og hvis ikke du finner noe, nei, da blir det ikke throwback. Da blir det faktisk ingen musikk, så det er helt opp til deg som hører på nå. Shoppa inn i innboksen. Og så håper vi ikke at det kommer inn... Kommer inn et throwback. Og jeg venter fortsatt. Jeg venter. Jeg håper at det kommer inn noe skikkelig bra akkurat nå. Skal vi se om det har kommet inn nå. Ingen throwbacks enda, folkens. 1,5 minutt. Der kom det rett. Markus skrev radio av Sirkus. Og det skal det bli. La oss søke opp radio her. Hvorfor er det gærlig mange radioer som heter radio? Skal vi se radio, Sirkus. Det var godt at dere hjelper meg når... Det var ikke vits å skrive det. Da skriver vi... Sånn. Der fant jeg Circus og slenger den rett inn i spillelista. Slik at du som hører på skal få et throwback i dag også. Ja, vi skal kose oss med denne låta her nå, vi.

0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Tamanna Agni Hotri.
2: Og så var det klart for den siste timen av Tamanna på MP3 for i dag. Jeg har fått inn så mange gode ønskelåter allerede, eller throwbacks, som jeg gleder meg til å spille. For det, Hellis Enfield, Grey og Zed. Dette låta Starving.

0: MP3. Yes, det klart for dine tre på MP3. I dag så hadde jeg lyst til å kjøre på med dine åtte på MP3, for det har kommet inn så sykt mye gode låter. Altså, jeg har ikke sjans til å spille alle, så jeg beklager de låtene som ikke blir spilt. Men I've done my best, så jeg håper det bra nok. Det kommer til å komme litt låter her og der, frem og tilbake. Noen nye må ønsket seg inn. The Less I Know, The Better av Tim Impala kommer om litt. Men Charlotte, du spurte om Eiffel 65 med Blue Dabari. Det en sang som alle som kjenner meg vet at hvis jeg på fest med meg, og du setter på den her, da blir det mannen i godt humør.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer én.
3: Ja.

0: Amy Palmer, The Less I Know The Better er på MP3, og det klart for låt nummer 2. Der Elida ønsket seg inn Coldplay med Shirley Brown. En nydelig låt å få på en helt nydelig dag som den her. Og hver gang jeg hører Shirley Brown, så tenker jeg bare på gode, gode minner, sol og varme og kjærlighet.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 2.
3: Nummer 2.

0: Sweet Caroline med Neil Diamond her på MP3, dedikert til Caroline på 6 år. Dine tre på Og så skal vi til, det jo ikke siste lov, for jeg har bare kjørt på med masse ønskelåter. Nei, jeg har bare kjørt på, ja. Nikolai og, det var noen til som ønsket seg inn låta, la meg si. Både Christian og Nikolai ønsket seg inn. Dra tilbake med Erik og Chris, jeg tenker den skal vi selvfølgelig få på. Jeg vet også at noen har ønsket seg inn Adele med Moto Blanco-versjonen av Set Fire to the Rain. Viva España ønsket seg inn. Alle disse låtene skal komme, bare bli værende.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer tre.

Åh, det var deilig låt å få på MP3. Det var ønsket seg inn. Vi var Spania Staceman, og rett etter det skal vi til sammen for Norge, som ønsket seg inn av Thomas. La oss kose oss nå. Tenk at vi i Spania.

0: og vi starter I Colombia.
1: Emma Nordstein.
0: Letinga etter overlevende I ruinene etter jordskjelvet I Colombia fortsetter. Mer enn 200 mennesker har så langt mistet livet, og det forventes at det her tallet skal stige enda mer. I tillegg så over 3000 fortsatt savnet. Skjelvet det hadde en styrke på 7,4 og rammet den vestlige delen av landet. Tilsammen 165 bygninger har kollapset, og flere av flyplassene I landet stengt. Byen Pereira ble hardest rammet, men reporter Inger Marit Kolstadbrotten sier at en kvinne ble reddet ut av ruinene I natt.
2: Ja, det jo jubel og gråt om hverandre, fordi de klarer å finne folk I livet etter over ett døgn. De fant her 35 år gamle Daniela. De hadde hørt lyder fra ruinene, og så har det pågått altså et intenst redningsarbeid I flere timer.
0: Og så skal det handle om noe annet, for hvem sitt navn man beholder når man skal gifte seg, det kan være et betent tema for mange. Men noen velger å lage sitt eget etternavn, og folk vi har pratet med egentlig ganske skeptiske til det her.
3: Det spennende, men jeg hadde ikke gjort det.
4: Men bare for å gjøre det, synes jeg litt bortkastet.
5: Jeg gjør ikke mer, Nei.
0: Men navneforsker Ivar Utne synes det her en god idé. Han har sett flere ulike varianter av det her. Noen slår sammen navn, og noen velger navn fra plasser, objekt eller naturen som de liker. Det her fortsatt en sjelden greie I Norge, men han ser mer av det I både Sverige og USA. Og Utne sier at det her kan være den beste løsningen for mange.
6: Her skal jo to slekter forenes, og da det kanskje like viktig å tenke på at det kjernefamiliens identitet som kanskje like viktig å tenke på som slekta bakover til den ene av de. Altså det bare ulike former for identitet. Kjernefamilien også en måte å tenke identitet på.
0: Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
7: Takk for den, Emma. Nå til over til noe annet, nemlig været. Karasjok får 5 grader I kveld, og delvis skjer vær. Du Sørreise Troms, har du regnbyger nå, litt mer regn til kveld nå, som 9 grader. 9 grader regn også I Narvik. Oppdal får regnbyger og 11. Kristiansund med Romsdal, mye regn og 13. Regn også I Måløy I Vestland. Vossavangen I Vestland, 14 grader delvis skjer vær. Klarvær I Kopervik av Rogaland. Lillesand I Agder får delvis skjer vær av 16. 17 I Horten med delvis skyet. Kragerø I Telemark 16 og delvis skyet der også. Kongsberg 16 og delvis skyet. Overskyet vær I Ås. Mysen I Østfold får også overskyet vær av 16 grader. Moelven I Innlandet 14 grader og overskyet vær resten av dagen. Altid mer vær på yr.no eller I appen Yr. Og så det Tammy da, min gode kollega. Hun sier alltid å pakke sekken. I det skal, sånn, så sier sånn, ja, nå skal jeg pakke sekken, og så det klart for Martin Holmen I MP3-klubben. Og så tenkte jeg, Tamanna bruker da aldri sekk. Så jeg sendte melding til henne. Hva gjør du? Og skriver, nei dessverre, bare tote bags, altså handlenett, men hun har lyst til å være veskedame. Så nå spørsmålet, gå inn I appen NRK Radio. Hva bruker du? Veske, sekk, handlenett, bare lommene på jakka og buksa, eller jeg bruker koffert.
8: NRK MP3.
1: I hele verden, og alltid der du
8: I appen NRK Radio.
7: Og tenk på Tamanna da.
1: Martin Holmen.
7: Far med løgn. Pakke sekken, liksom. Og så jo egentlig en veskedame. Og så bruker hun handenett. Appen NRK Radio. Gå inn og stem da vel. Her nå. Pats and small. Yes! Fått melding her, Tammanna nå. De bare, ha, ha, ha, Martin. Nå må jeg slutte å si at jeg pakker sekken. Ja, det må du ta med. Stop it. 67%

0: Dara. Og det er Love Like That. Velkommen til klubben og til onsdag. Vi fullt I gang allerede for det. Vi har en avsending gående I appen NRK Radio. Hva bruker du? Veske, sekk, handlenett, bare lommene på jakka og buksa, eller jeg bruker koffert. Akkurat nå det helt likt mellom sekk og bare lommene på jakka og buksa. Hva vinner? Det spørsmålet. Og så skal vi til studentenes land. Vi skal til brukte madrasser. Kunne du kjøpt en brukt madrass? I dag I nyheten har det vært mye saker om nettopp det her. Fordi I Oslo blant annet nå, så har man begynt å samle inn brukte madrasser, rensa dem skikkelig, altså profesjonelt rensa dem. Og så kan du da etterpå få kjøpt en brukt madrass. Og da spørsmålet. Hadde du kjøpt den brukte madrassen? Jeg elsker jo tiltaket. Jeg synes jo det helt rått. Men jeg tenker meg om sånn, men helt ærlig, altså helt oppriktig. Hadde du kjøpt en brukt madrass? Det spørsmålet. Du finner avstemningen inne I appen NRK Radio. Akkurat nå. Akkurat nå så det alternativet. Nekter å svare før jeg vet hva forrige eier drev med på den. Som leder. Du finner avstemningen inn I appen NRK Radio. Det fristende å spille lyden her.
1: Anders, jeg håper du får smake på fransk høne du også I Versailles.
0: Og husk at inboxen alltid åpen. Appen NRK Radio, send inn melding. Du får melding av Markus her. Han skriver, få opp noe Tobias Sten, Martin. Ok, skal jeg bare være Tobias Sten? Kan jeg plukke hva jeg vil? Ok, da tar jeg den her. Da tar jeg favorittlåten med Tobias Sten, ja. Det blir den her. Fy faen, det deilig. Her får du den på NRK MP3. Nå vi I gang! Velkommen skal være!

Der jeg. Jeg har hatt ferie I 6 uker, og så nå satt jeg I studio her, og tror du ikke mikrofonen ikke kom på? Men der vi, og nå kom også kriseteipen her. Den lyden her kommer alltid hvis jeg ikke går på lufta. Og det har funket systemene våre, det deilig. Sa Larsson var det jeg skulle si. Og nå det oss to. Velkommen til klubben. I dag så spør jeg I appen, kunne du ha kjøpt en brukt madrass? Ikke en virksomhetsmadrass, en studentmadrass. Fordi nå I Oslo har man begynt å samle inn brukte madrasser, rensa dem, altså profesjonelt rensa dem, og så kan man da få kjøpt seg en brukt madrass. Hadde du da gjort det? Det spørsmålet. I appen NRK Radio så har jeg nå stilt spørsmål I en avstemning. 14% sier ja, null stress. Så lenge jeg renser det genialt. Vi har 38% som sier nekter å svare, for jeg vet hva forrige eier drev med på den. Og så 51% som sier nei, nei, aldri I livet. Tanken på andre svette knekker meg. Ok, interessant. Fordi Aksel I Canada har sendt melding til oss I inboxen vår I appen. Han skriver, om jeg ville kjøpt inn en brukt madrass, tviler jeg på. Men for den som skeptisk til studentmadrasser, det noen som virkelig tror madrasser I hotellrom blir renset til hver gjest? Også noe å tenke på. Om det noe å tenke på, eller? Å, fy filleren. Ja, du, det var. Jeg endrer meg. Jeg hadde kjøpt brukt madrass. Ja. Nå skal jeg gå inn I appen og stemme her. Jeg spør også... Hva det mest brukt du kunne kjøpt eller overtatt? Ikke sant? Hvor liksom grensa di? Du finner også en avstemning på det I appen NRK Radio. Her hos oss skal vi få I gang klubbkoden. Mulig å stikke av med premier. På vei til deg. Hva som koden I dag får du til rett etter Staysman. Her nå med Viva España.

Panda Panda. Bra for meg. Og vi holder på med klubbkoden akkurat nå, en konkurranse hvor du kan stikke av med en NRK MP3 goodbag. Hvis du vet hva som skjuler seg bak de to emojiene du finner I appen NRK Radio I en avstemning hvor det står «Hva klubbkoden?». Akkurat nå, 67% har svart det nyttår?». Ja, kanskje det et hint? Du får kun ett lydhint av meg nå, og det det her. Hvilken låt skal vi til? Jeg bare sier det, den ikonisk. Hvis du vet hvilken låt det her sender du melding til meg I appen NRK Radio med riktig navn på, på låta. Og her får du litt lydhint også. Og mer enn det får du ikke. Vi skal trekke vinner rett etter Vitona din, og så videre vil moren din. Det betyr om 5,5 minutter.

Ed Sheeran, As It Zam, på en tirsdag. Vi I gang, vet du. Ed Sheeran med oss også. Jeg heter Martin. I går så fortalte jeg om... Jeg følte meg litt sånn tøff på flyet hjemme til Roma I sommer, og jeg spurte flyverten som var på flyet ut på date. Han svarte ja. Mamma ringte meg I går kveld. Ja da. My mother. Martin, hva det her for noe? Hun hadde hørt på radioen. Hvorfor forteller du hele Norge det før meg, Martin? Det var det hun sa. Hva skal man svare til det? Jeg og sønnen hennes. Jeg glad I mamma. Hadde ikke noe svar, ja. Som jeg sa til mamma, da får du høre på radioen fremover. Det her det kommer. Men det var det hyggelig, uansett. Etter at jeg fortalte om på radioen I går, så fikk jeg noen fine meldinger av deg som hører på. Kanskje inspirerte jeg noen også til å være ekstra tøff I dag, eller tida fremover, til å gjøre noe man ikke tør. Altså, det å spørre noen ansikt til ansikt om å gå på date, det jo ganske skummelt, og jeg kjente, altså, jeg svetta I hendene, hjertebank og alt mulig, men jeg sa til mamma I går da, så sa jeg, det var bare kødd, sa jeg. For å si sånn, mamma trodde ikke på det. Så da måtte jeg si, nei da, det var faktisk 100% et ekte. Og jeg skal på date, altså, med flyverten, jeg bare sier det. Og du smører på, får vite om det. Mamma først da, og så dere. Det avtalt med henne nå.

0: Akkurat. Where the hell is my husband? Synger Ray på NRK MP3. Og I går kveld så ja, rotet meg bort på Instagram da, kom bort til en del sånne videoer. Og Fredrik Skavlan blant annet, som stiller spørsmålet.
1: Hender det at du ångrer at det ikke var litt mer crazy?
0: Det skal jeg ta vare på. Det besøk på besøk av gjester her.
2: I might not go back in. I'm gonna go home, actually.
0: Mm-hmm. Og på I appen vår NRK Radio så ligger det flere avstemninger nå. Gå inn og sleng meg en stemme på blant annet. Kunne du kjøpt en brukt, men renset studentmadrass? 38% sier ja, ja, null stress. Så en lengden der renset det genialt. Og så 31% på nei, aldri I livet. Og 31% også på nei, nekter å svare, for jeg vet at forrige eier drev med. Og det nemlig fordi at vi har en nyhetssak nå I nyhetene I dag som, om studentskipsalen I Oslo, som har bestemt seg for å rense store deler av alle madrassene som egentlig skulle være kastet. Fantastisk. Jeg digger det. Og da måtte jeg spørre helt ærlig, kunne du kjøpt en sånn brukt madrass? Og vet du hva? 38% kunne gjort det. Det rått. Vi går videre inn I tirsdagen. Her du sinne bo. Det var 17 år den gang. Innskyld, onsdagen. Jeg tenkte aldri mer skal jeg tilbake. My bad.

0: 3.
1: Martin Holmen.
0: Og så skal det handle mer om det her.
2: Det er maksimum for årets kraftigste meteorsjøen, persiidene. Og den kombinasjonen, det nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
0: Hva som skjer i kveld får vi vite mer om. Først nå, Britney Spears.
1: Dette NRK.
3: Nei, det var hyggelig.

Shakira. We're all Africa. Waka waka. Hva gjør du i kveld? Skal du få med solformørkelsen som skjer? Akkurat nå I appen svarer 62% sitter og stirrer på et lag med grå skyer. Klassisk Norge. Men vi har faktisk 22% på står ute med spesialbriller og 100% klar. Og så har vi noen som som meg. Får det sikkert bare med meg på TikTok etterpå. I appen NRK Radio så har vi Cecilie med oss. Hun skriver Jeg offshore på ekofiskfeltet og her gjør vi oss klar til solformørkelse med sveiseglass. Cecilie, det også jeg brukt faktisk for fattig jobb på bilverste. Og da hadde vi med oss sveisebriller hjemme, husker jeg. Og da sto jeg ute og så på solformørkelsen da jeg var yngre. Det var jo kult! Poenget mitt bare at det ikke sånn... Når man hører de astrofysikerne snakke sånn der, det skjer bare en gang hver 10 år, så blir det sånn, men det skjedde jo for 5 år siden, hva faen greia? Solformørkelse, eller? Er det litt hard nå, eller? Men Cecilie, masse lykke til. Gi meg oppdatering I morgen, da. I sendingen I morgen, om du fikk sett noe eller ikke. Johanna har sendt melding om, endelig, Martin. Jeg så enig med deg. Jeg skal gjøre noe helt annet. Det har godt vært to, Johanna. Du finner avstemningen alltid I appen NRK Radio. Hvis du går inn I appen, og så nederst trykker på direkte, så kan du finne MP3. Og når du trykker på MP3 da, og hører på oss, så kommer som avstemning opp automatisk der. Jeg vet det litt sånn knotet I appen om dagen. De jobber med det. Og med det så sier jeg vi, ja. For vi her I NRK jobber med det. Det mye bedre å si. Vi jo et team, vet du. Vi skal få på litt Skinny Days, Voices in my head. Før det, til en låt som... Men en gang jeg hørte den, tenkte jeg, det her en låt jeg liker. Og den har fortsatt å bare være som låt jeg liker. Det Rock Boys, det Vinny, og det Hopeless. 15 og et halvt over 3.

Danske Days. Voices in my head. Og nå skulle få en oppdatering fra I går. Da fortalte jeg om da jeg var modig I sommer. Satt jeg med svette hender og høy puls på flyet fra Roma til Norge. Og så var det en jævla kjekk flyvert. Jeg bare, ok, nå skjer det. På vei ut av flyet så sier jeg, jævlig kleint, men if you are ever in Oslo, please give me a call. Og så har jeg lagt inn telefonnummeret mitt på plassen min, altså på setet mitt. Så fikk jeg fader meg en melding. Fått melding her nå fra Trude, som skriver Juhu! Til mammaen til Martin. For mutter ringte meg I går kveld, Martin, hva skjer? Stemmer det, eller? Jeg bare, ja, det sant. Skriver her. Sønnen din av og til å lese som en åpen bok, tross han på radio. Ja, jeg det. Så skriver Trude her, og Martin, lærdom til deg, snakk mer med mammaen din. Nei, mammaen min altså, hvis mammaen min får vite om mitt datingliv, så kommer du ringe meg hver dag, og det orker jeg ikke, skjønner du? Aksel Kanda skriver, du kan jo slå to flyer I en smekk og la mamma bli inn på daten, Martin, så hun kan oppdatere oss live til klubben. Ikke det? Skjønner ikke hvorfor. Og så slenger seg på angående solformrykkelsen her, Aksel. Og så skriver vi, det skyer her også, så vi får se bort til Kanada om det blir delvis solformrykkelse her. Uansett. Det sies at det mulig å bli total eclipse of the heart. Funny. Det Bonnie Tyler som gikk den, ikke det? Marita A.K. Lillemy skriver, god lille lørdag, Martin. MP3-folk har alle lytterne deres. Åh, tilbake til deg, Marita. Virkelig. Takk for at du hører på. Jeg har altså gjort klart Tate McRae, ja. På vei til deg om 3 minutter. Med Exes. Treffende. Med tanke på at vi snakker om dating. Før det nå, Milky. Her låt du garantert har hørt hvis du har vært på sosiale medier. Catchy. Det mellomnavnet.

0: Exes Tate McRae. NRK MP3-kanalen. I går kveld så lå jeg på sofaen litt sånn dørsliten. Sikkert også fordi jeg første uka tilbake på jobb etter veldig lang ferie. Og så tenkte jeg sånn, nå kan jeg se en film. Så gikk jeg inn på Disney, som jeg har. Jeg har Disney. Ikke for å skryte. Og så kom jeg bort til den filmen her.
1: Am I having a hallucination?
2: Hi, Emily.
1: You also know her?
2: We were at Runway at the same time, Miranda.
1: Really? Where was I?
0: Akkurat! Det var den filmen jeg så I går. Hvilken film var det? Og har du en sånn klassiker du bare alltid går tilbake til, og hva tenker du når du kommer oppfølgere? Mer om det. Om 6 minutter. Nå først Street Boys.

0: Hendrix, The Golden, og har du en film du elsker? I går kveld fant jeg fra min.
1: I am the new features editor at Runway.
2: No, you are not.
1: Yeah, we are all so thrilled.
3: And what's funny is you've changed. You have. You're much more confident. Kept those eyebrows though, didn't you? In your car, the radio. In your car, the radio.
0: I går kveld var jeg I sofaen, så Devil's Wear Prada, nummer 2, som kom 1. mai I år. Men fant ut at, faen, jeg veldig glad I den type film. Fikk ternekast 4 av Birger Westmo da han kom ut av filmpolitiet. Men en 4 kan være deilig, da. Marita Eike Lillemy skriver Devil's Wear Prada, en bra film. Har enda ikke sett nummer 2. Marita, dette ditt tegn. Gå inn på Disney kveld og sjekk den ut. I appen NRK Radio så spør jeg, hva gjør du når det kommer oppfølgere til favorittene dine? Ikke sant? For eksempel da, sånn som Devil's Wear Prada 2, for eksempel. Det noe du elsker, eller du så skeptisk til det? Tenker du eller nei? Jeg ser heller, ja. Den originale første filmen som kom, 15 ganger. Gå inn I appen NRK Radio, jeg lager en avstemning på det, for å finne ut av hvem du egentlig. Sånn som Harry Potter, ikke sant? Vi har jo vokst opp med filmene, og så har det kommet noe spesial etterpå, og nå skal det lages på nytt igjen. Det kommer ikke det til å se. Nei, nei. For meg, så Harry Potter det første som kom på en måte. Men her jo forskjellig. Og hvem du oppe I alt det her? Johanna sender melding og skriver, jeg pleier å gå tilbake til side om side. Liker det veldig godt. Det kjempefint. Altså, side om side, ja. For en klassiker det Altså, de sesongene noe av det aller mest sette innom NRK-historien. Tenk på det. Det jo det en suksess, det. Kanskje jeg skal se det I kveld? Litt side om side? Ligger det på NRK TV fortsatt, eller? Vi ser her. Side om side. Ja! Side om side. Alt ligger der. Nei. Det tull? Her
4: Hei, pus.
0: Første episode.
5: Jeg liker ikke deg ikke helt.
4: Det gjør den vel. Den elsker meg. Se her. Hei. Du, de nye eierne hjemme?
6: Hva dere mener?
7: Maria og Jonas.
4: Jonas, han mørkhåret. Litt underbit. Han sånn neandertalerutgave av Robbie Williams.
7: Hun lys, litt sånn avlang, trist nese.
4: Synes du trist?
6: Ja, melankolsk. Du Jonas og Maria. Ja. Rasul Hanovi.
0: Ja, jeg skal kanskje bare si noe siden bedre før. Jeg vet ikke. Vi får se. Gå inn I appen NRK Radio da. Hva gjør du når du kommer oppfølger til favorittene dine?

Benson Boone, eller som jeg sa I starten, Benson Boone. ja da, ikke kødd engang. Du har fått melding her fra Oscar, byen Bergen, som han kaller seg, fordi han har laget seg nettopp et kallenavn I appen NRK Radio, som mulig å gjøre. Jeg anbefaler deg å gjøre også, for jeg husker vel med å snakke med her. Oscar hashtag byen Bergen skriver, side om side jækla bra, men jeg pleier å se førstegangstjenesten igjen, og igjen, og igjen. Blir aldri lei. Nei, den altså sjukt bra faktisk, førstegangstjenesten. Aksel Kanda skriver, snakker om oppfølger eller remakes. Devil Wear Prada jo en oppfølger, men nye Harry Potter en nyinnspiller eller remake. Ja, det sant, det forskjell på det, vet du. Ja, nei, jeg må si, kanskje remake ikke noe glad I. Oppfølgere? Ja, men sant, og oppfølgere. Jeg pleier ikke å se alle oppfølgere heller, vet du. Jeg kanskje mer glad I sånne en eller to, liksom, av original. Ja, skjønner du? Ja, Aksel Kanna skriver også det. Nyinnspillere innspilling jeg generelt skeptisk til. Ja, jeg helt enig. Da vi helt likt på laget. Jeg har fått flere meldinger her, blant annet fra Hege, skriver Mean Girls, kan hele manuset utenatt. 10 av 10. Mamma Mia blir umulig å ikke synge med, uansett humør, mener Tove. Harry Potter og Dvisestein må ses hver eneste høst. Sviver Gunnar I melding til oss, og så har vi Superbad. Lener meg skakk hver eneste gang. Tidens komedie. ja, og den anonym, den meldingen der. Rignes Herre kjører Extended Edition Marathon en gang I året, skriver Halvar. Og så har vi Dark Knight, Heath Ledger som Joker, blir aldri utdatert. Vet du hva? Det slenger med på. Jeg så det Dark Knight ganske sånn... det finnes jo forskjellige typer liksom, av de filmene fra Batman, men Dark Knight helt fantastisk, og jeg så jo de nyeste filmene der. Altså, egentlig så jeg alle Batman-filmene så jeg for et par år tilbake. Jeg hadde aldri sett dem før. Ja, jeg vet det, jeg kan henge langt etter det, virkelig. Og så har vi også her, det her var søt da, Ola som skriver, Shrek 2, egentlig bedre enn det første, kaller det et mesterverk. Vet du hva? Den slenger jeg med på. Har du en favoritt? En film du aldri går glipp av, aldri går lei, eller som du bare må se, send inn til meg da vel, I melding til meg I appen NRK Radio. Og så har jeg altså spurt, hva gjør du når du kommer oppfølge til favorittene dine? Og akkurat nå så svarer 34% at de skeptisk. Ingenting slår oppfølgeren uansett. Og så har vi 30% på, se heller en riktig originalfilm for 15. Gang. Her Marcus og Martinus. Her på en oppfølger da. Til en tidligere låten deres. How You Know. Come on.

0: Dæven, der kommer du opp i nivå, eller? Fy filler. Det Freed from Desire. Dette NRK MP3. Jeg heter Martin, og vi skal ha Jan Eileken etter hvert. I dine tre på MP3, hvor du blir musikksjefen vår, på vei! Det samme Kygo, og vi kan just nå også om 2,5 minutt. Nå, NRK Nyheter, siste nytt, klokka den 4.
1: Og det skal handle om islamisme på nett.
2: Emma Nordstein.
1: PST bekymret fordi flere unge blir eksponert for islamistisk propaganda på nett, spesielt gutter ned I 12-13-årsalderen. Propagandaen kan være forkledd som memes og humor, men inneholder blant annet video og bilder av krig, drap, tortur og annen ekstrem vold. PST sier at det ikke nødvendigvis flere personer I de her ekstreme miljøene I Norge, men at personer knytter tettere bånd. Det kan gjøre dem bedre I stand til å radikalisere og rekruttere andre. Justisminister Astrid Aas Hansen mener at alle voksne har et ansvar.
3: Det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap som de gjør nå, fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
1: Over 60 personer evakuert I en svømmehall på Steinkjer etter at det ble blandet feil kjemikalier. Flere har vært fraktet til sykehus for undersøkelser, og 10 av dem her barn, sier politiet. Feilen skal ha skjedd under en fylling som førte til at kjemikalien svovelsyre og klor ble blandet sammen ved et uheld og skapt klorgass. Denne gassen giftig og kan være skadelig for luftveien hvis man puster det inn. Politiet og brandvesenet sier at de inne med røykdykkere nå for å gå gjennom og lufte ut. Politiet I Australia trodde at de hadde funnet et kvinnelik I en koffert ved veikanten, men det viste seg å være noe ganske annet. Etter at de fant denne mistenkelige kofferten I helga, så satte de I gang full drapsetterforskning. Men etter over 20 timer med undersøkelser, så var svaret klart. Det var en sexdukke med hår, klær og nesepiercing, skriver

0: BBC. Rettsmedisiner Sante Weston sier til ABC News at hun har opplevd det lignende forvekslinger selv, blant annet I Skottland, der et menneskelik visste seg å være en død sau. Og nyheten her på MP3, det fikk du av Emma Nordsten.
1: Takk, Emma. Ja, det var... Fikk meg til å tenke den siste nyheten der. Her hos oss nå tar jeg for oss været, og det får vi alltid av yr.no. Karasjokk I Finnmark. 5 grader I kveld og delvis skyet vær. 9 I Sørreiset Troms med overskyet. Overskyet også I Narvik med 10 grader. Du I Oppdal så får du regnbyger og 12. Regn også I Kristiansund med 13 grader I kveld. Måløy, regn og 15. Båstavanger og Vestland, 13 og delvis skyet. Kopervik, fint vær og 15 grader. Lillesand I Agder, 15 og delvis skyet vær. Horten og Kongsberg får delvis skyet vær og 17 grader. Vi tar Mysen med oss I Østfold med 16 grader. Og Moelven I Innlandet, 14 grader og overskyet resten av dagen. Alltid mer vær på yr.no eller I appen Yr.
2: NRK MP3.
3: I hele verden, og alltid der du
2: I appen NRK Radio.
1: Buonasera.
3: Martin Holmen.
1: Undergrunn på vei til deg med Italia. ja da. Og så blir Jan Eilik også. Men nå først Kygo Whitney Houston. Her High and

Lønn! Lønn! No money, more problems! Og Tonje var med på Jan Eilekene stad. Klarte det, vet du! Yes! Eller, egentlig skal jeg si. Men det var litt gøy også at Tonje vant. På vei fra Trondheim, eller Trøndelag som hun sa, til Sandefjord. Vært å stoppe på Rena. Og hvis du kjent I området, jeg kjent fra Alvedal, og Rena på en måte ikke... Det ikke... Som en Alvedal da, så ikke Rena det stedet vi stopper. Det kjører du forbi. Alvedal derimot kan stoppe. Det jo nydelig. Vi har Tromsfjell. Norges nest høyeste bilere kan kjøre toppen av fjellet. Det skal sies den stengt, fordi man driver og krangler på Alvedal. Ja, man krangler litt om hvem som skal betale for veien. Ja. Du vet. Uansett, Alvedal vakkert. Det poenget. Og jeg ikke sponset, altså, Visit Alvedal, det vet du for noe. Tonje får premie, og en ny runde med Jan Eilekken. Det skjer I morgen. Kvart over fire. Her på kanalen, musikk fra Adrian på vei til oss, Lost With You. Og så blir det også dine tre på MP3, hvor du som hører på, blir musikksjefen vår. Men før det, her Ariana Grande.

0: Adrian, Lost With You. Og nå det klart for det her.
1: Dine tre på MP3.
0: Du blir sjefen vår. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Har du favorittlåt du vil høre på radioen, så sender du meldingen nå inn I appen NRK Radio, der inboxen vår. Tre låter som skal bestemmes av da, deg som hører på nå. Du har sjanser nå for å få låta di på radioen, altså. Den låta du bare ikke klarer å få ut av hjernen, liksom. Som bare ligger der og hviler. Akkurat den låta jeg på jakt etter. Mens du bestemmer deg for hvilken låta du skal høre, så har du klar den her. Tobias Sten. Med hånd I hånd, så den trenger du ikke ønske deg. Men alle andre låter.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med

0: Tobias Sten.
1: Dine tre på
0: NP3. Vi I gang med at du musikksjefen. Tre låter, tre sjefer. Første sjef ut Caroline. Skriv melding til meg nå. At hun har siste dag I jobben sin. Eller I sommerjobben sin, står det. Unnskyld. I sommerjobben sin. Nå venter studier. Jeg har lyst til å høre en låt som jeg har hørt mye på I det vi har kjørt rundt I sommer I hjemmesykepleien og det den låta her Ellie Goulding og Burn spennende en av mine favoritter Ellie Goulding også nå skrur vi opp

0: eller Golding. Bestemt av Caroline, som I dag siste, siste jobbdag I hjemmesykepleien. Grattis til deg med gjennomført sommerjobb, Caroline.
1: Dine tre på
0: Og masse lykke til med studier som kommer. Neste sjef ut, det lytter Alma, som også sender melding til oss I appen NRK Radio. Hun skriver at vi hører Great Expectations av Sienna Spiral. Og jeg var sånn, hæ? Sienna Spiral, hvem det her? Og hun altså dame som begynte å gi ut sanger på TikTok tilbake I 2021, og så ga ut musikk for første gang I 2024. Og har etter det bare blitt mer og mer populær. Hun 28-20 år gammel. Og akkurat nå ute på en... Det litt, nesten som man skal si en verdensturné, eller? For hun, skal liksom, hun I Storbritannia nå, og så skal hun til hvert også til USA, og tar jeg ikke feil, så skal hun også til Kanada. Det jo litt kult, da. Hvis du vil se live, så kan du gjøre det allerede nå første gang. Det 22. August, da det I London. På Victoria Park, så vet du det. Låta som Alma vil høre, den heter altså Great Expectations. Dette låt nummer 2 ut. Og det står her på Google at Sienna kjent for sin kraftfulle og distinktfulle stemme. Nå gleder jeg meg skikkelig til å høre låta her, altså.

Sienna Spyro. Dagen. Great Expectations, bestemt av Alma melding til oss I appen NRK Radio. Det der går inn på lista med, altså. Virkelig. Bra låt. Bra sjef. Nå det klart for sjef nummer tre. Det Lars som nå sjefen vår. Og det som litt gøy at Lars ikke alene om ønskelåta her, det også Oscar har sendt melding om låta her. Oscar skriver at han sitter og spiller FIFA akkurat nå, og vil gjerne høre låta Fri av Street Boys, for den passer bra til det å spille FIFA. Og det tror jeg på. Og Lars skriver at han gjerne vil høre Street Boys og Fri, for han kjører bil akkurat nå. Og hjemme for jobb. Det betyr at alle tre sjefene nå bestemt. Takk til alle for alle meldinger. I morgen igjen, 16:30, en ny runde med dine tre på MP3. Så har du en favoritt. Gjør det klar der. Til I morgen. Fri, fri, fri fra alt og ingen. Til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer.

Taylor Swift og Ophelia. Folk er skeptiske til brukte madrasser. I dag så kom nyheten om at studentskipnaden I Oslo har et nytt prosjekt gående på en studentområde som heter Kringsjå, hvor de har sett at veldig mange brukte madrasser blir kastet. Nå har de da begynt å samle inn brukte madrasser, og de som kan renses blir renset. De som ikke kan brukes blir sendt videre til gjenvinning. Og da tenkte jeg skulle spørre deg som hører på. Kunne du kjøpt en brukt, men renset studentmadrass? Helt ærlig. Altså, selv må jeg si at jeg digger det. Det jo fantastisk, liksom. Tenk da å kunne liksom kjøpe seg en renset madrass. Bra for miljøet, sikkert bra for lommeboka også. I appen da, NRK Radio, så har jeg spurt. 29% svarer, ja, null stress. Så lenge jeg renser, er det genialt. Men så har jeg 43% da, sier nei, nei, aldri I livet. Tanken på andre svette knekker meg. Og 29% svarer, nekter å svare, for jeg vet at forre eier drev meg på den. Det som overrasker meg jo, og det som ga meg litt perspektiv, var Aksel I Kanada, en av våre faste lyttere. Han sendte melding og skrev at til dem som skeptisk til renset madrasser, tror de at madrassene på hotell blir renset med dem hver gang? Og det blir de jo ikke. Så jeg faktisk på null stress, jeg. Jeg skal faktisk kjøpe en ny madrass, og jeg lurer på om jeg skal gå inn på en av de stedene som sær nye madrasser. Hva heter stedet? Jeg kommer ikke på det nå, men du kan sikkert google det. Rens av madrassen og sånn. Så kommer sikkert det selskapet opp, dem som renser det. Hvor du kan kjøpe brukte madrasser. Takk til alle som har gått inn I appen NRK Radio har stemt. Og sagt hva dem syns. Flere avstemninger på vei. I morgen blant annet. Men nå, så blir det Carpenter. Her tears.

0: Like.
1: Sabrina Carpenter Tears på NRK P3. Jeg fortalte om madrasser som blir gjenvunnet. Jeg har funnet Sia som blant annet jobber her nå. Men det ser ikke som man kan kjøpe madrasser derfra som på en privatperson. Ja, det her må vi søke mer om. Hvis du som hører på vet kanskje hva det her handler om, send meg en melding da. Appen NRK Radio. Hvordan kan man kjøpe, eller hvor kan man kjøpe resirkulerte, rensa madrasser? Det spørsmålet. I morgen jeg tilbake med mer MP3-klubben klokka to og her på kanalen så fortsetter noe musikken utover kvelden det ikke litt så gå noe sted jeg har jo klar musikk også nå fra Beethoven Du klar for å ta tur til Barcelona?

innboksen I appen NRK Radio alltid åpen. Hvis du I kveld tenker sånn, åh, det her må jeg si til Martin. Ja, så gå da inn da, I appen NRK Radio, søk opp MP3-klubben og send deg en melding. I morgen skal jeg sende på et annet land. Hvor får du høre I morgen klokka to? Nå her på kanalen. Musikk fra Chainsmokers.

Carina Dahl, Salve King med cowboyhatten. Jeg heter Martin. Har egentlig gått hjem for dagen, men jeg sitter I studio fortsatt, for jeg fikk noen fine meldinger. Vi snakket jo om gjenbrukbare madrasser. Og Paul sender meldingen her nå. Han skriver, Martin, sjekk Rema-madrass som holder til på Hønefoss. Og jeg har det, men det ser ikke ut som jeg kan kjøpe madrasser derfra. Hvis du som hører på vet hvor man kan kjøpe brukte madrasser, send melding I appen NRK Radio. Jeg vil vite fra deg. Og så kan vi spre det videre. Det jo et kjempe miljøtiltak. Tore har sendt melding her også. Skriver, alle sengene jeg har hatt I mitt hus har jeg fått på gibord på Finn.no. Da madrass og alt. Se her, det mulig å spare både penger og miljø. Virkelig. Ok, det det jeg holder på med akkurat nå. og nå skal jeg sette på noen sine premier også, alle som har vunnet premier så langt denne uka her. Jeg sa I stad en liten kort setning også at I morgen skal sende MP3-klubben fra et annet land. Hvor får du vite klokka to I morgen? Jeg kan bare si det sånn at vi skal til. Neida, jeg sier det ikke. Det får du vite I morgen klokka to. Jeg må fly da. Det litt hint. Her nå, Charlie XCX. Apple med deg inn I onsdagen. Og så ligger pulsklar og ordner seg.

0: Ta med deg MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

varmt i vannet, varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: Alltid musikk.
1: NRK MP3.
2: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en shit, men... Og så gikk jeg på badet, så meg selv i speilet, og var sånn... Woof!

0: over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: Ta med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.